Hau, viena niitti ide tig. Mani kon niitta hieni meen, mikäki juu jätsi muen aikana teipänä, mani juu kikapuun uikanik. Mana penie pepest seike, pepet kuenikeike, memet skamot sikeike. Putoeni saa jäike pienota meen kueni. Kiikas kipanaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikotsipä sekunna meen kuen, ahka mikerieko. Eikä kikas kipanaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä apeno eikä maansineen kutiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihä ketepoe, auttaa miekkiä kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansi, että auttaa miekkiä. Eihä no kiikä teepoe, että niin apehe, mekkupene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateekin puurinen siutta auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekkupene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateekaa peki ehkueni keekkiä. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikä, se ei niin kaski, auotte pikaa, tsepäkkä. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun apeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa tsepäna tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut si mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maa, että me emme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niitä tiedä. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä sun enää muka?

ei nähä en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuu niin näinä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuin enses ki majue kue kuitta sitte he kue juhkun etta eipena kikkaa puunu eikä niin vahteen.